야 형님이 두고 총총소 지나봐 대모이나 다타치즈가 산지 능진반던지나 총민 정도년 증권 워크 롱챙거 원도위 감성근아 총시 주소치의 고디시비 디즈르 카르마 납지랑거 나총시비가 측그 타통림친 나인지나 두고 총총치 리트고 두고 보자지미 리드나 두고 총총 상마가 영 공승거 와르근 더등스니다 등이 나초 터몽더근 노그 세라 총총 나총시비 가슬림스능 아시규 영나 나총시비 가츠크 찬총월 이리년주 리와인 리다 두고 총총 상마가 히슬다레 아 달호터 마즈가 야는 신당즈가 드나 두고 총총 강망즈긴 하랑가 파사 파일라 튼다오지리 드나 두고 총총 상마가 아야는 그스캠 디다 아 차르즈가 유과즈 테니 Rangu Pasa Paik Rach Nghsum Dizu Chikdi Ndatang Jiyuk Hisha Mngazga Lhubjung Yi Xiaartang Shorni Rangu Pama Tung Aka Ani Gha Nghlam Na Yonu Gha Ghanartam Ra Shi Jung Tihan Chini Ghala Tung Alayang Ta Mngazga Junggu Gha Ri Tana Dib Jinta Pama Tung Vatkini Gha Lantan Zumin Dijoo Gha Tisla Shiga Nyung Nyung Ri Ti Tung Na Ayar Nang Gungsangda Shiga Rangu Ri Tichanga Pama Tamchika Yang Shibaga Gami Hitaarda Gayaarnanga Kargan Soanda Yekuzi Godgeju Donyuzi Godgeju Dadaxi Gachiga Choko Chongchong Sangmaga Yang Ngayawarda Gayaarnanga Gongsang Dadangstani Datangi Gacho Rangnik Lapsi Huisha Ganggangzga Shtagoga Di Charji Yukwari Ten Nanggisi Dibjinta Cho Rangnik Shtanando Noga Shidung Rijunga Huisha Yang Shigmanga тена янынга консынгэшкэм дэтэнтэн дэтэнгэ шартэн шурни хуйчатэр гатаджу ти ханчин инжинаян чорынгэнгэ гапшугтара арамутина чокэ игзэгжэна чокэ ти ханчини лицло жондэрина чокэ а ти ханчини а да чорынгэник ромугшугжэнаян чокэ гынтэр мысымчи самба сымчы зусымчера ка тигчэзину хуйтара чокэ чончон цангма арынгэнгэ домитара да дымнан дочугэ лика камэнгэ ёсэчэр ina yang po charge ma riwazun dun jo nu ngewer de ngana charge yqaz gzo ju ta si ge chin na na yang si pa ge na na si ga rang tsik stan bu chin de mu yo na ta yi tu ko charge ma ko na ra yang ge sem tu na charge ku yo ni charge ge na ta ran ju tham ni de mu tu ko song song yang mang na yang ta ran ju ma tham na ngewer de yi tu wa ko li a ta ng na ga ya nang ge ti sun de si ga gaz yang na to nang tang dan ba zik Tunyu tang dan baz gru ju tata po wu zhar jim ge nga wa sim ge ngoy ma yi da tangi zhuku chong chong chong ma xe nan du nu ge shka cha yang na nyang tami. Azo ka hui zga shi ji wu ka zhuku chong chong chi arma da ju ge zhu ra si man zin ju ge cik yin ya. Hari di han chin nin jina yang po wu zhar jim ma Da sada zik tong jiwa nu cha zik yin zi tang na zhugu chong chong changma ga aya nang ga gong sang shkab nda tang jil da tang yi rang rang a da gyer ging gizhug nu gu li sha ri yu ka li sha ta nji na di sul tong tong nyer nyer ga nang a ya gu zik nji yu di han chen ni nji na yang zhugu chong chong changma ga ngi war ta hi go nang zi go nu da aya nang ga shkab ndi xig ni za ba chi nir aya ni ni char shul chi nir di jeng ga zhugu chong chong changma gang tang gang a song na li shu gan nji na zib zi wi yu Da gayarka gamdi azu chakara nakhandi sungda lihzi guana rangi matarma yangna machimbu ranga pama datang zhugi sungi si juzina martugu da zhugu chong chong korzi khonjigi datangi sungi chapchatak jinanja nandam nang nisi jinanja daig shugan jina shiga zabzwe gu di hanchini charwagin babzul chinari chalug jugu ginyan kayang shiga chiga di jengi zhugu chong chong changmagin ngewar da di shugan nyamjugi ju

0: 달당에 램승급 조지인게나 최기 노르정통데리 달당에 워급 데크르랑와세고니 너무 그랑즈즈 고득시올 슈닝 아시어 스컬름 겔라 콘데바즈일
1: 왜
2: 왜어
1: 간라 데모
2: 데모 돈돈바
1: 야야 간럭테랑 응어 잔데 동네는 어떻게 치시는긴
2: 오 야야 돈돈바 과튼치
1: 응 뜨거나 데릉거 언니급 조지인게나 다 고니 샤파 접진데 다 최기 노르정통데니 워급 데크르그 콜랑와즈인디기 너무 그랑즈즈 단클리오너모 Tigna Tomer Tagan look a work of the Kirk of Junger Tony at a chicken or Zung and the Gwanish Mazung Yonina, the Kakuni Kabdazina.
2: Oh, yeah, yeah, Yanduba, yeah, yeah. That Tomag Chancetara, Rangi Wook, the Kurund, the Yong Chuka Kilangunutana, Shungi, Tatartiwat, the pasture, Long Trigger Navy, Lord Yun, Tomuzer, Long Trigger Navy, Pedig Gorum Tundani. Tak dekat ke lidahnya macam, kita kau jadi na wisang ke aji hamu taki siapa, tujuan tu kau ke nam tercham amdo ke nam ter last kuat, anda mungkin lidah cecah sahaja siapa nu, tamu tu, tenat anda tahu lori rangsang, lidah pensun cuka ke rangi wok dekat ni yang tafsir jangan mengaji siapa, kita yang cek ke kini kau jadi na wajib dekat siapa jail sergono, tak dekat siapa jepo ke hancik kita yang Dekat kita macam mana ok, dah kau ini jenis harap bahkan lipat siang tersung di sini last kuah kita, nama kita jom mana ok, mana yang nunggu tuhni, tak cijin norzong kita, ok dekat ke jom tak tuhni kita lori cie orang hitang, yang na cawja cie cie hi, tumbuh ke lokus, dah tumbuh ke lok yang nute yang rasul cie lokus na, cie dah tangga ucuk lori icha ke lakukan tini orang na, itu lah kuli jom nunggu dah cawja ke cawsi jom dekat ke cakup nota ta pasir cici norzan kahat, tanda kengenan aku kerana desa yang cukup zaino ke sedong zaman yang cik kerja, di mana ta semua dah aku, ta dia yang cik ke kau tu ta tang yang na dili anu ke ikhlas tak tu na ta aku dekat ke jong, nampu cakup tang aku nuga tu ke di makes, mana jumpa kita cici norzan tu itu nih dini so na yang kerja ta lori ke ikhlas tak tu na cing aku log dah aku, ta sedong zaman yang cik kerja tu na Дилижин дагчг тумба жоо норчин чиси норзон гчяавлан ба олон би тужул аман намки ачил хаму бо баян тавзни та тхи жоо кому дан динон тена та чил хит кэзна та дисан ди ямцу ка тоти ачил хаму сергунон дагм бостон да шоуни мэсэк ному г тавтон ган амбан да ян чо ё патан да тави тавтон ган амбан да г та чижи норзон тавкуну да зао итгэс Tehno jin sengita, ikan gelakkan itu ni sana, cijin norzonda, ok, dah dekat ke, cahto yang kuno kejung, cipto mana log dah ok, dah tiangon cik ke, cahsi jung, dah kau jodoh tangtong jauh kau nan ja, ti main cik ke, diru, deh tak ke cote, dah kang tu cahsi jung kang tu cote, dah ke, ikan tak ke cote, dah kau mesti, dah ngaji jenjat, dah yang tu ke, cikat sendam mana ok, tamu tu, tehno jin sengit cijin norzonda dah. 지금 이천 그 촌이 쟁하시기로 그치. 다디 현재 그게 다지 샤고노 니 그게 잡지아치그스 잡지아치그스 그 노처들이잖아. 옥 다시 용덕 그 촌이다. 도 위컴 라스화 처음하다 지진 노동도 잡고 그지다. 다코인 조지나 아직 하무그라 지진 노동도 잡고 그 대현지 그 자기 쇼바그라 잡고 그 대유전도다 남털 참 암도 그 남털 라스화 망할 그 잡고 그지. 다디니 뭐지 그 저도 그지다. Cijil norzong segunu cahsi jong tu tuan tuan dekat ke lidi mangaz tu tuh shungu tikawata cakunu yang jong tu keluar kes. Ta huizin sujina, ta cahsi shopa tau zaman sujina lorji tu ni pasir ta cijil norzong tu jong cakunu tu mesti. Ta takuk ke cijil cahsi aga jong jamba la cakuk yokara ta lorji tu ke shaliona cijil norzong kena cakunu tu mesti. Di hanci ke kamsuk ke namter chamde sujina sujina. Tuh tunggu kaki sungguh tu tak tahu yang cahsi jong tu cijin orang kena ini tu mesti. Tadi macam lain orang tu cahsi jong jangan pasang dah yokra. Tadi tuh tunggu tu mesti. Tapi jenta amdo ke nam ter dekat gun jong kong ni teta. Rekun ke orang gun cinta amdo ke lawan cahsi cua. Nampu ni yokra. Di nang ke orang gun cinta dekat tu tuh tunggu sungguh tu tak tahu yang kaki cijin orang tu cakup tu mesti. Tadi cijin orang jangan gumbu tu cijin cakup kira tu. 조다 지진 노동 진이 잡고 너무 때는 좀 생각다 네 지진 노동도 도군다 지금 다 이천 딱 그쳤네 어제 댓글 그 잡시 좀 도마레스 뉴아무 잡자치 그 다디 한치 그다 저들이던다 어제 댓글 페이지 그 걸음 그 쳤더니다 지진 노동 그 댓글 그 리디 걸도 동호 쇼구 다수 뉴왕 내진 토요님한테 그 다 권조진 아직 사무가

0: Aduima, reman juya, sopchik esga dijere.
1: Serong tamosi, olgujun amarui numerka, olgumer cesuk nyenda inere.
2: Olgumer charti anisadum, olgujun charti imjuvrasum.
0: Ya, ta sopchik chusonere. Aduima, reman yuen juri.
1: Serong tamosi, dana nyerju lamtik menoge, sona chukna mari. Nyerju lamtik, Вденчик жирса иннери.
2: Джимчилэ джилэм хсэсун шэл. Вденчик хийша сэмсэ зун.

0: 디지모 야 디지모 오이크 어떤나 샤트름 집이 이게 있음 강라 오그나 단트름 집이 이게 있음 강라
1: 그거 정말 나로 줄였구나
0: 아리 고나 샤트름 집이 이게 있음 아리 뜻은 뭐래야 다니 오그나 단트름 집이 있음
1: 단트 야라 La churi.
0: Yara la. Ah. La zina. Yara zina zinir.
1: Yabtığı.
0: Yabtığı tani.
1: Rabtığı re.
0: Rabtığı tani.
1: Labtığı re.
0: Labtığı mar.
1: Yina şamçı re.
0: Irı. Yabtığı rabtığı şamçı çoğu re.
1: Вот,
0: Я тани тачи кони чертан ног кета хигя.
1: Чызыттара.
0: Йо пасым ра ме пасым.
1: О, йо пасым ра ме пасым. Тоду путан ла кукун.
0: Я, куманьон ичо каркун эжесет гэч.
1: Я, чи ме пасым докунан эхти кэрзи, шатан шумари.
0: Ме пасым тагатар я. Yo padgara me padngi chosha tanu la khe rafchen ho mo ngaji yota mgche me se ko mo ta yo na zgra men zgnyang chosha tan ni sha tan de yo pa samra me pa sam gnang ga la khe rafchen ho mo ngaji yota se ko ga ani gche me se ko ga
1: o
0: le mhi ga mhi ga mhi nang chokar ko go
1: o ya
0: Lucky Rafting Homo, Nijiota, Nichemi, Saugun Choa Jamur, Gomjiot and Doin Jimmy. Talk to a quartia or Gojiot and Zam Jimmy, isn't it? A good as house, Magunanich Orgitu Shell. Magunanich Orgitu Shaya. Lucky Rafting Homo, Nijiota, Nichemi. Saugun Choa Jamur, Gomjiot and Doin Jimmy. Talk to a quartia or Gojiot and Zam Jimmy, isn't it?
1: Oh,
0: Я тобо чё демуйна?
2: О, демуйн, демуйн.
0: Дему тобо сача ганзгэн няңачасэр, нанин гуштызган дур дизгэна?
2: Нан цосугэн.
0: Цосугэ, тобо няңачасэр?
2: Няңа мангзунга сэр.
0: Мангзунга?
2: А.
0: Ам цосуг мангзунгэни?
2: Ой, ой.
0: Ре, тобо мангзунга, дэрангэлэн сэн нанашгэ тонуар гавсэша. Tani chondana chawas gar nga kovri chawu chere rinyongo. Akuta.
2: Kota kota.
0: Chawa andi chawa tongmo togo khetsin rago. Ari har jib kin jagma kheshki chakal.
2: Ari har jib kin jagma kheshki.
0: Ari har jib kin jagma kheshki rawa ar.
2: Ari.
0: Nang garo. Ari rawas. Dan tamno hachang jik. Ya tani tawa jima nyunggo.
2: Ya ya.
0: Tunggu ke tahtuk tung cerah bisa kengkeng re.
2: Tunggu ke.
0: Tahtuk tung cerah bisa.
2: Yang cerah jima cerah.
0: Tunggu ke tahtuk tung cerah bisa.
2: Oh. Tata ji hijima re nonton ba hijima re.
0: Hijima re zini.
2: Ya,
0: di mana cakap aku ni cina, juga ciri cinta ngaji. Aku ke, cuma dah tak kecua agam ini mana?
2: Oh ya, dah tak tu mesti jendel mas.
0: Ya, di mana cakap aku ni cina?
2: Aku kata.
0: Ya, Cina ke tak tu cuma ciri je, na Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, tu je urugu.
2: Oh ya, oh ya.
0: Ali. Ya, di mana ni cakap kesempat monyongo.
2: Oh ya.
0: Cuma cakap sembamu, mak cik di cint, Cina mak cik di cint nampar, tang cik di cint nampar, jatun di cint nampar.